0: Tiri, nito nishu lugu tawa chube tse chukuri. Tari ngayba chumze khare sana. Chube tse chubu sam kenyi mtswa kikari.
1: Ah,
0: lal. Kata anze tseba chube tse nishu lugu taji maa tani.
1: Ah,
0: lal. Kodi taji maa khare sana. Ningil kaza ti nabzu maa tsongi kaji. Nabzi lo maa leto ya sato rwa. Ani, kore maa tsongi kaji. Kodi tari nyamche, nyori tsamche tingne. Kudu gungari tawa chubari batani. Jinda chubasin, pyore maba gutsu sawa. Nagchu suta kawa bagi chata. Ani tukchi chi, tuchi maga liya chi shuma. Taka rohwa chi, ani taki kawa chi chaya. O piya chokara u sa chayi. O piya chanchi nganera nagchu dekha u sa. Yo gen tu chi che koda sa nila, taka rohwa di. Tu piya chanchi kuchi nganera ma chonsi kya ka che koda tu kanbas to koda ka dola to kansu mita chochik taro kia zayi. Oh, yo, yo, bien, yeta, ase. Te kore, pelo tsukaba chayi mito. Tunga nera chik tsaadi ucho chik tena chik sayi, tachalami ki chitiru ingo, tachalami yuwa. Singi chiki, anta binga halu. O, tene chik tsaayi, ta yekto minto yaa chulabi yuwa. Te kore mba, chinche taki ki, pelo tsongra chik, bet bonde yuwa, bode tene ting. Ani nyanche nito tene, to kamali chay, nyeri manyo chay kwekala nyeri. Tawa kureji. Kup kutu thangla mishin zuhaya raba. Khonzu maa nukzu maangzi doso re. Shiongdi chimgaku shibudu. Thangla chikapa tuwa. Nganzu di zangsang nukun sabay pyushin sari. Ti karayasana, karayasana peti. Sardu yabu naamari.
1: Jo lenu chikyo.
0: Oh, janu jo lenu chikyo. Kutu dazu thambori. Oh, dazu thambori. Ani, duk cheyong rusba. ये दागी कती तजब की परशो हुआ कसम आ जगह तो बबे से रे यांग तक बे लेगा चिक तो पैसो चिप लेगा मो से यो मा थाने जी बबे की मिची केची और के ने मो से यो मा को रंग रंगला नि देम रे युले चुंदे की मोति सग वारे कोमा गु गु यो मा हम बशी गु मा हम रा छो मा ता रंग ति पैसो ना सो सो सो पैसो चिक ति मो चक गो बत ति जी यो मा रे चमन जंग जा रे कन जी रे तो नम जी ने लोस मा बत जे यो ti magala ju ngon tsaya imido tenpa tanga ju jikkarayasa lera jito ngon tsaya yomarwa lera kariyana chunze ani mizo mambu tsara karayasana titiya mingchang tamiya te sota ani ngon tsu chiye la sota tawan sunzi jiye la zon tuma su peti nyamari ore susu saye ka tsaye ka rima zoro zoro chiye ani dine roko dine la kaka jebze kuchi ngana duksi tsawe tuwe chiye ta nga tama su ये चोंसो टेम्पल में से देखो आस कर अन तो चे चे चेक तो से ने ये कम ऑन क्यों चे भी
1: अ सुबह थाने दे जो लेने से आदि जो चेंग दुने दे यहां बिहार या से बड़े खंडर में
0: तेरे न तो ती चोमरे गली कर चे चे मोड़ चे चे को सब तो जिने बिर में यो रे आम तो नहीं हमरे ते यो जे मटो मटो मटो खीर को ने जे जे तो गु पर चे लिया मस ती जी तो छोटो दिन दोंच किसान देस ne aus paaj che te tiji ta chodone chodon tiji nazu na les kares na yanda ke lodu chimo ke tanje khonzu ta lobje tika chimo ng khonzu lob ta tiji to sun ta ta ani tu tiji yang mo tu nazu ne chomro yanda ju mi ma chanda chomro ata to ta tiji kore to ga ta tiji to so ubro asi ani nazu mo ke tiji kore ta ke nazu ke ta ta singu are teni kore ta ke nazu tinyi chu ne ko tsu tsu nyi chu kya na nan chu ki jung ko sa de jwa zu zu de dang ji de zu ta ko na zu zu thum bi na zu ma wa chi thum bi na zu ta ko lo bi an zu ti ba ngam zu ge ji kang be ge ji thum ne ge
1: thum thum bi de de
0: ani ka mi tin de ge ji de zu ro ji de zu chi mi ri ma ru ta zong ja ki ji ge je nya du du du ji de ta ki ge tok si pe ru ko re re tsu nyi chu ko re ani am do ko re cha li ko re ᱛᱚᱥᱛᱮᱞ ᱚᱵᱡᱮᱠᱴ ᱪᱟᱯᱛᱮ ᱫᱟᱡᱤ ᱟᱨᱣᱟᱥᱤ ᱟᱫᱚ ᱪᱮᱫᱤᱱᱤ ᱭᱟ ᱯᱟᱨᱩᱫ ᱵᱟᱫᱟᱜᱮ ᱴᱩᱨᱤ ᱨᱟᱡᱚ ᱡᱮ ᱴᱩᱨᱤ ᱵᱮᱛᱛᱤ ᱛᱟᱸᱡᱟᱢ ᱧᱚᱢᱮ ᱵᱮᱞᱮᱜᱥ ᱪᱤᱠᱩᱢᱤᱫᱚ ᱭᱟ ᱡᱟᱢᱟᱱ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱫᱮ ᱥᱟᱜ ᱛᱤᱝᱡᱩᱭ ᱵᱮᱞᱮᱜ ᱫᱤ ᱪᱤᱭᱮ ᱠᱮᱪᱤᱢ ᱥᱤᱵᱨᱮ ᱥᱮ ᱛᱟᱭ ᱦᱤᱱᱮ ᱫᱤᱝᱡᱩ ᱫᱤᱭᱟ ᱛᱷᱤᱨ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱚᱝᱫᱮ ᱫᱤᱝᱡᱩ ᱫᱤ ᱢᱚᱝᱫᱮ ᱫᱤᱝᱡᱩ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱨᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱮᱨ ᱫᱤ ᱪᱤᱭᱮ ᱜᱟᱨ ᱠᱚᱭ ᱢᱤᱨ ᱜᱟᱨ ᱢᱤᱨ ᱥᱮᱥ ᱢᱤᱫᱚ ᱟᱱ ᱢᱤ ᱡᱤᱯᱟᱭ ᱡᱩᱢᱤᱫᱚ ᱠᱩᱪ ᱠᱮᱨᱟ ᱪᱩᱥ ᱡᱟᱣᱟᱱ ᱜᱚᱱᱮ ᱡᱩᱢᱤᱫᱚ ᱛᱟᱭ ᱦᱤᱱᱮ ᱧᱟᱢ ᱧᱚ ᱫᱤ ᱠᱟᱡᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱩᱱᱟᱱ ᱞᱮᱨᱟ ᱛᱟᱨ ᱥᱩᱜᱩ ᱫᱚ ᱛᱟᱜᱤ ᱠᱤ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱢ ᱢᱮᱡᱟ ᱱᱤᱢᱟ ᱫᱩᱨᱤ ᱫᱩᱝ ᱧᱚᱢ ᱢᱮᱡᱟ ᱛᱟᱜᱤ ᱫᱩᱨᱤ ᱪᱚᱠ ᱴᱷᱤᱞᱟᱱ ᱪᱩᱴᱩ ᱛᱟᱡᱤᱞᱟ ᱠᱚᱨᱠᱤ ᱠᱟᱯᱩᱴ ᱟᱱ ᱫᱩᱨᱤ ᱫᱩᱨᱤ ᱪᱚᱢ ᱢᱚᱫᱚᱱ ko phumri ge garwa ko smi sir sajar ba mi ko mi tak je ya bu shib chen mi khar du ya jan jari ten nyang nam zuge chi si ju mi tone shim timlon timlon ne tak du ma ni nga zo rang su ju ri ne ri chu ne sne ma ju ro ri nga zo ge ta nga zo rang ki se ge ye yu ke chen da ma sne re ju de ne ta ta de mu ko che che ten ko ne ga le ga le chen nya ta ji lo zu zu ka na ji de ne me lo ge
1: ta ta lo zo ge na ge
0: ta ji bi ta ji nyen jo ri
1: ni jo ro
0: ha ta ji nyen jo ri che che de ne ta ji nyen jo ne che che ka si an le ga ya bu re su ta ko te ko ra ge ta ma ge chi na so chi le bu zu ne
1: re re lo le chi le
0: ha ta ge lo le chi le ha ko ra ge ta ma ji ge ta ma ji ko tu lo le ga ma che ti ma ji dun do sha da ma zu se ti ti ta ko ra na ge ta ti ti ga na na ma ji ka ke ba yu na su su ge 디스 계주 정말 먹듯이 계주 뭐 쉬어리자 뒤에 남쪽에 변쪽에 그룹치네 겹부지 연구들로 차 타고 오고 냉주 뒤에 타고 되네 매셔 차고 지네 쉬어 좀 사지 쉬어 제면 개미 좀 나가 하고 그러 미 대장 봐도 좀 겹다 아니 자님네 지에 되는 건 뭐야 아니 거기 수에 글락제 이나래 수에 그지 제시 타보지 그러네 어 좀도 띵이도 고쳐져 맞지 님네 제제 수에 세요 맞아 안 독체제 다접지 독체제 되는 거 이간다 우리 그 바로 이렇게 좋아졌지. 아니 소소나냐 잘 사바다 뉴트 같이. 약 거자 소냐 미 사바다 뒤뒤 같이. 어두지. 어두지 이제 탄다 봤다. 아두라지. 다 마정 같이 사지지.
2: 다다 지지 생이비 레진디나. 벼종 농친 닌진 레콩 감기 농친자. 나당 이 주비 휴람 시비 레친디레 나당 치랑 콘소자 나르송가 모차르 메치 담주링디 치라라 장뉴자 초주진 되바당 다다 치랑 비탑자 람버쇼디 긴체 차도 크빈 긴셈당 뇽낭 토비 좀지소 농가 휴버딘디 자치 싱킨 남당 냠쉐낭와 피당 내가 지지 주비 휴람 르몽옴시 가르디